0: Este es un bici. Eche. Eche.
1: Mino kwa mkuti gaya ngangtamaya. Mna ndiyatlamaya mna. Puma nga umatipazi ya umuzwa nyingapa nga. 3 minutes umsachera. Tangani kusayo lapho ngasekhaya uNkulunkulu akubusise. Ngalahle ithemba ibanjalo nokuphila kokuba nethemba.